ഈ ജുഗൽ ജുരൽ സഞ്ചും യല്ല ദൗനൻ ചലോലലന്നെ ദിചഞ്ഞത്ഞതി ബയല്ല ഖൈറ ഖൈവലിന് അക്ലു ഫമന്നല്ലാഹു അലൈന വവഖാന അദബസ്സമു നേന ഫമന്നല്ലാഹു യല്ല ഖൈവലിന് ഫമന്നല്ലാഹു അലൈന യല്ല ദഫൽനു ഖൈവൽന ഖൈവൽ ജി മോദി മൈനു ഇഞ്ചുബ് ഗോഗു ചിലനു അമിതൈ അൽ ജന്നകി ഇഞ്ചുബ് ഗോഗു ചിലനു ഫദലയിതം മുഗലു സഹറ മതാ ഫമന്നല്ലാഹു അലൈന ووقانا عذاب السموم يلا فجلني مغل من خمنتني تبارك الله مودي مغل سفر نخ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم من كب يسني دين دي كنيان نخمنا نموي كباح كي تمودي برم يرمني لنو كنيانو نيوك نتاي دفل نموك كن تبارك الله بكي يملي فوف وقتان بإن شاء الله بأجم جدنا തബാറക്കല്ലാഹു സുനി ഖരീസ് യൂസഫ്.